0: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau, nā aura nā te ariki. E te tua tua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ako ai.
2: Kia ora i ako ai.
1: Āmene.
2: Āmene.

Koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kupapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te a kono kono ni o, te maki manako, te akai tai te uua. E te ta ia trautau turutaka ke, te kātano no o, e tu o kupu tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono ia koe e tu o kupu tangata nā roto i te aka ngāti i te anga ia koe i tā au piu e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te ka anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, koe e uki kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org i te ira. Ko te akono, ko te peuia a te whono.

0: E o mai ana e te atua. Te au tua tua tau, nā aura nā te ariki. E te tua tua tika, nā aura nā te tamaiti a te ariki. Ka akawā aia i tō au, tangata ma te tua tua tika. I tō aura aronga aka aka ma te tua tua tau. Ka apai te au maunga i te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua e tei aka aka i o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia i tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe hei te aronga tua tua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora i ākoe.
2: Kia ora i ākoe.
1: Āmene.
2: Āmene.